0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja.
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Du har en ny beskjed.
5: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Yeah.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja. Klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
8: av det?
7: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er mange som ringer oss. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen og kan legge på.

Ja, det mange som ringer oss. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein.

0: tipper du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ja, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Pappa,
1: ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: får jeg på selvsevik, den fra deg.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad Kirke, midt mellom Hamar og Stange.